Deus quo nobis sub sacramento mirabile, passione tue memoriam reliquisti, tribue quesemus, eternos corporis, et sanguinis tue sacra miseria venerare, ut redemptione tue frutum in nobis, judicia sentiamus, qui vivi